0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 10.
3: Più o meno.
4: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
5: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
4: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
5: Radio 6023.
4: Comoda,
5: viva,
4: sempre al tuo fianco.
3: Una radio di protagonisti.
6: Una radio da protagonisti.
7: Radio 6023.
8: I need you right in front of me.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
11: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
10: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
11: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
10: La mail, il cellulare?
11: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
10: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Sute de mii de decese premature din întreaga Uniune sunt cauzate anual de poluare atmosferică. Aceasta contribuie și la apariția unor boli cardiovasculare sau a unor probleme respiratorii, chiar și a unor forme de cancer. Unele substanțe poluante ne pot afecta ADN-ul, în timp ce altele înrăutățesc calitatea apei și a solului și dăunează ecosistemelor. În același timp, poluarea fonică este în creștere, mai ales în orașe, și nu ne afectează doar somnul și nivelul de stres, ci și sănătatea pe termen lung. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod, vă invităm să trageți aer în piept și să aflați care este situația poluării atmosferice și fonice din Uniune, dar și ce măsuri adoptă Uniunea pentru a le reduce impactul asupra sănătății noastre și asupra mediului. Lupta împotriva poluării atmosferice și fonice nu se duce în izolare. Ea face parte din cadrul mai larg al politicii de mediu a Uniunii Europene, care se întemeiază la rândul ei pe tratatele europene și este menită să protejeze sănătatea umană, să conserve resursele naturale și să promoveze dezvoltarea durabilă. Reducerea poluării atmosferice și a celei fonice reprezintă direcții majore ale acestei strategii de mediu, alături de acțiunile în domeniul climei, biodiversitate și tranziția la o economie circulară. În centrul strategiei se află planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, care reprezintă foaia de parcurs a Uniunii pentru combaterea poluării dăunătoare și crearea unui mediu mai sănătos și mai sustenabil în Europa. Să începem cu calitatea aerului. Uniunea aplică o serie de norme stricte, grupate în așa numita directivă privind calitatea aerului înconjurător, care stabilesc limite pentru anumiți poluanți, cum ar fi particulele fine, oxizii de azot și ozonul. Țările Uniunii sunt obligate în temeiul directivei să monitorizeze calitatea aerului, să publice datele respective și să acționeze dacă s-au depășit limitele. În 2024, normele au fost revizuite pentru a alinia mai bine standardele europene la cele mai recente recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății. Este important de reținut faptul că directiva revizuită reduce cu mai mult de jumătate limita anuală admisă pentru particulele fine în suspensie, unii dintre cei mai periculoși poluanți. Uniunea a stabilit și plafoane naționale ale emisiilor în cazul poluanților principali și a adoptat norme specifice pentru unele sectoare, cum ar fi industria, agricultura și transporturile. Transportul rutier a fost multă vreme o sursă majoră de poluare. De-a lungul anilor, Uniunea a înăsprit standardele de emisii pentru mașini, camionete, camioane și autobuze. Aceste standarde, care prevăd limite mai stricte pentru oxizii de azot și particulele fine, se aplică vehiculelor pe benzină sau motorină, celor hibride și chiar și celor electrice. Dar nu doar transportul rutier este vizat. În cadrul strategiei sale privind clima, Uniunea a adoptat și măsuri menite să reducă emisiile generate de transportul naval și de cel aerian. Merită menționate în acest context noile reglementări privind combustibilii sustenabili și transportul maritim ecologic. În sectorul industrial, directiva privind emisiile industriale va contribui la reducerea emisiilor provenite de la siturile industriale și fermele de mari dimensiuni. Noile norme vor intra în vigoare începând din 2026. Să vorbim acum despre poluarea fonică, o problemă mai puțin vizibilă, dar la fel de nocivă. Circa 1 din 5 europeni este expus la niveluri de zgomot considerate dăunătoare, îndeosebi din cauza traficului. Poluarea fonică constantă poate provoca stres, tulburări de somn și afecțiuni cardiovasculare. Ea afectează și fauna sălbatică. Directiva privind zgomotul ambiental, în vigoare din 2002, impune țărilor Uniunii obligația de a cartografia nivelurile de zgomot și de a întocmi planuri de acțiune în consecință. S-au înregistrat progrese până în prezent, dar ele nu sunt suficiente. Pentru a respecta planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, Uniunea își propune să reducă până în 2030 cu 30% numărul persoanelor afectate de zgomotele cronice emise de trafic. Dacă nu sunt introduse noi măsuri, acest obiectiv s-ar putea să nu fie atins în termenul stabilit. Pentru a contribui la reducerea poluării fonice, Uniunea a adoptat și limite specifice ale zgomotului pentru traficul rutier, pentru transportul feroviar, pentru traficul aerian și chiar și pentru echipamentele utilizate în exterior. Parlamentul European a jucat un rol esențial în consolidarea acestor norme. A insistat constant pentru standarde mai stricte privind calitatea aerului, o mai bună punere în practică și obiective mai ambițioase. El a avut un rol de prim plan și în răspunsul la unele situații controversate, cum a fost scandalul emisiilor în care a fost implicat producătorul auto Volkswagen, așa numitul Dieselgate. Totodată, Parlamentul a cerut etichetarea zgomotului produs de autovehiculele noastre, precum și limite mai stricte ale poluării fonice. În concluzie, mai sunt lucruri de făcut, dar Uniunea își intensifică eforturile pentru a reduce poluarea atmosferică și cea fonică, astfel încât continentul nostru să devină un loc în care aerul este mai ușor de respirat, iar străzile mai puțin zgomotoase. Un loc în care se trăiește mai bine. Acest podcast vă este prezentat de Europarle Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Europæisk integration, højere valgdeltagelse og løsninger på lokale problemer. EU's politiske prioriteter kan nemt komme til at lyde som habitjakker og mindst 3 kopper stærk italiensk kaffe. Med andre ord, lidt kedeligt. Det kan måske forklare, hvorfor EU oplever mindre interesse for sit arbejde, især blandt de unge europæere.
13: For at nå ud til flere unge, har Europakommissionen lavet det, der før hed den europæiske volontørtjeneste, om til noget større, nemlig det europæiske solidaritetskorps. Det er et program, der skal få flere unge til at engagere sig og være med til at forme Europas fremtid. Det skal gøres ved at engagere og forbinde de unge gennem arbejdet i forskellige frivillige projekter, men også ved at lægge mere ansvar på deres skuldre.
1: Her er, hvad det tidligere medlem af Europaparlamentet, Mikaela Sjojdrova, havde at sige om programmet om, hvordan det hjælper unge med at blive aktive borgere. The main objective
13: of this program... Hovedformålet med programmet er at få de unge og organisationer til at deltage mere i aktiviteter med fokus på solidaritet. Her tænker jeg især på frivilligt arbejde. Deltagerne vil få mulighed for at få erfaring med frivilligt arbejde og tage et skridt på deres vej mod at blive aktive borgere.
1: Til forskel fra volontørtjenesten omfatter Solidaritetskorpset projekter inden for humanitær bistand. Og hvad betyder det så? Jo, ikke nok med, at du kan arbejde frivilligt i hele EU, så kan du også komme ud i lokalsamfund rundt om i verden og deltage i det her program, som er en del af et voksende globalt netværk.
13: Tidligere medlem af Europakommissionen, Tibor Navracsics, der var ansvarlig for ungdom, kultur og idræt, beskrev tilbage i 2018 muligheden for denne udvidelse som et stort skridt i den rigtige retning.
14: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
1: I en tid med stadig større uenighed og voksende kulturelle kløfter mellem lande og endda inden for lokalsamfund, er dette vigtigere end nogensinde. Vi ønsker at konsolidere og bygge videre på det, vi allerede har gjort i denne periode, med én vigtig tilføjelse. Vi foreslår, at der også bakkes op om frivilligt arbejde i forbindelse med humanitær bistand. Dette kan være starten på et vaskeægte globalt fællesskab for frivilligt arbejde.
13: Det lyder alt sammen meget fint. Men hvad betyder det for dig? Hvis du er mellem 18 og 30 år, kan du ansøge om at deltage i projekter i over 60 forskellige lande og territorier. Projekterne er inddelt efter land, emne og startdato. Du kan finde alle de oplysninger, du har brug for på den europæiske ungdomsportal. Og hvis du ikke helt ved, hvor du skal begynde, er der en lille quiz, der hjælper dig med at finde ud af, hvilke projekter, der passer til dine interesser.
1: Helt overordnet er der tre typer af projekter under det europæiske solidaritetskorps, som du kan ansøge om at deltage i. Der er solidaritetsprojekter, traditionelt frivilligt arbejde og frivilligt arbejde inden for humanitær bistand. Det er værd at bemærke, at aldersgrænsen for ansøgere til projekter inden for det nye område, altså humanitær bistand, er 35 år, det vil sige højere end for de to andre kategorier.
13: For alle projekter kan du finde vigtige oplysninger som startdato, projektets varighed og ansøgningsfrist på portalen. Her kan du også finde vigtige oplysninger om, hvem der kan ansøge, hvad man skal kunne og selvfølgelig præcis hvilken slags arbejde det drejer sig om.
1: For at ansøge skal du normalt indsende to ting. Et CV, hvor i du kan fremhæve uddannelses- og arbejdserfaring, men også hobbyer og gruppeaktiviteter, og et motivationsbrev, hvor i du kan forklare, hvorfor projektet betyder noget for dig. Elena Degan er programkoordinator for det europæiske solidaritetskorps, og hun har følgende råd til folk, der overvejer at ansøge.
13: Det vigtigste er at fokusere på motivationsbrevet. Det er frivilligt arbejde, så det er ikke et krav, at man har en masse erhvervserfaring. Det, der virkelig tæller, er din motivation til at være aktiv på europæisk plan. Hobbyer, tidligere erfaringer med gruppeaktiviteter eller personlige interesser er ofte mere relevante, end hvilket job du har haft.
1: Hvis du bliver valgt, kontakter organisationen bag projektet dig. Derefter er det tid til samtalerne. I denne fase får du alle detaljerne om dit projekt, for eksempel arbejdsvilkår, papirarbejde, rejsegodtgørelse, visumkrav og endda information om, hvor du skal bo.
13: Når alle detaljer er på plads, og du har sagt ja til at være med, begynder din rejse officielt. Under hele forløbet er der hjælp at hente hos det, der kaldes de frivillige sikkerhedsnet. Det er et sikkerhedsnet, der består af de organisationer og mennesker, der skal hjælpe de frivillige gennem hele processen.
1: Du får med andre ord et bredt støttenetværk, hvor der er hjælp at hente fra flere sider. Der er den organisation, som sender dig afsted, og som hjælper dig med forberedelserne, tilbyder uddannelse og godkender projektet. Der er også værtsorganisationen, som tager imod dig og som sørger for indkvartering, måltider, lidt lommepenge og rejsestøtte.
13: Desuden er der en lokal mentor, der kan hjælpe dig med at falde til i en ny kultur og klare, hvad der måtte komme af udfordringer undervejs. Og endelig er der det nationale agentur, som fører tilsyn med og kontrollerer, at alt lever op til det europæiske solidaritetskorps standarder.
1: Som du kan se, kommer du ikke til at stå som Palle alene i verden. Du kan typisk se frem til en arbejdsuge på mellem 30 og 38 timer, men hos det europæiske solidaritetskorps handler det ikke kun om arbejde. Det handler også om at få en stor oplevelse.
13: At deltage i et projekt under det europæiske solidaritetskorps er lige med at fordybe sig fuldstændigt i en kultur. Det handler om at føle sig forbundet til både lokale værdier og EU-værdier. Og hvis du har brug for hjælp til at lære det lokale sprog, er det ikke noget problem. Du får adgang til online sprogsupport med gratis kurser, som tilbydes på alle de officielle EU-sprog. Du får også hjælp til at komme ordentligt på plads og få mest muligt ud af din oplevelse. Gennem programmet bliver der nemlig sørget for vejledning og støtte på to vigtige tidspunkter. Det starter med et træningsforløb umiddelbart efter din ankomst, og senere hen vil der være en midtvejsevaluering.
1: Under det indledende træningsforløb møder du andre frivillige, opbygger et støttenetværk og får tips til, hvordan du kan vende dig til de nye omgivelser. Midtvejsevalueringen giver dig mulighed for at reflektere over alt det, du har lavet, dele dine hidtidige erfaringer og planlægge det videre forløb. Det handler alt sammen om at hjælpe dig med at vokse både personligt og professionelt.
13: For nogle frivillige er deres tid i det europæiske solidaritetskorps kun begyndelsen. Tag for eksempel Adrian Kobo. Han siger, at hans oplevelser i korpset førte til et praktikophold i Europaparlamentet.
1: Det gode ved frivilligt arbejde er, at alle har deres egen grund til at gøre det. Og det er lige meget, hvad din motivation er. Det kan være, at du vil lave mere frivilligt arbejde i fremtiden, tage en PhD-uddannelse eller tage et sabbatår for at få et frisk syn på tingene. Det gode ved det europæiske solidaritetskorps er, at det giver dig de værktøjer, du behøver for at føle, at du får det optimalt ud af projektet, uanset hvad din plan er eller hvilke grunde du har til at deltage. Og det vigtigste af det hele er, at uanset hvilken vej du vil gå bagefter, står du tilbage med viden, kontakter og alt, hvad du har brug for at kunne komme videre. Uanset hvad, er det en mulighed for at opdage nye steder, skabe kontakter, få et nyt perspektiv og udvide din horisont. Og efter min mening er det det vigtigste.
13: Et projekt hos det europæiske solidaritetskorps er mere end bare et punkt på dit CV.
1: For Carmen Sanz, der var frivillig i Kroatien, var personlig udvikling overskriften for hendes ophold.
13: Det har først og fremmest været en rejse, hvor jeg virkelig har kunnet kigge indad. Jeg har udviklet mig rent fagligt, men jeg har også indset, at der er ting, jeg rigtig godt kan lide at gøre. For eksempel plejede jeg at være bange for at tale foran et publikum, og nu elsker jeg det. Jeg har fuldstændig overvundet min sceneskræk, for hvis jeg kan undervise kroatiske teenager i spansk, er der intet i livet, der kan stoppe mig. Jeg har simpelthen udviklet mig så meget rent personligt og fået en masse selvtillid. Og jeg mener virkelig, at man er nødt til at komme ud af sin komfortzone og prøve noget nyt i et andet land.
1: Det europæiske solidaritetskorps handler ikke kun om projekter og politik. Det handler om dig, din historie, din personlige udvikling og din plads i Europa.
13: Hvis du er blevet nysgerrig efter at vide mere, kan du besøge hjemmesiden for det europæiske solidaritetskorps og finde ud af, hvad dit næste store eventyr skal være.
1: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
13: Europaparlamentets webradio.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
15: Quando torno a casa vorrei...
16: Stare zitta e muta.
15: Al lavoro vorrei...
17: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
15: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
18: Una mattarella!
15: Dopo gli studi mi piacerebbe...
18: Non rompere!
15: Quello che chiedo alle istituzioni è...
18: Un paio di schiaffi?
19: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
20: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
21: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
22: Biotestamento. Informati su Vidas.it.
21: Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Radio 6023. 6023. 6023.it.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
23: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
24: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
23: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
24: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
23: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
24: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
23: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: 62-3
3: 6-0-20 che?
4: 60-23
3: 6-0-2-3
2: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.